Doža trekoječa, čeće simu za cimbo, zato je nadzo kureže, čenge čirimu, mepoči kvata će banda musoč. Ishamwari ndo inobatsira, akwete shamwari nungu ya kumbira robatsira, asiashika nguye kutenge chigono wakubatsira, ya